byokulya obulaalo amu n'obugabe bw'entaahya. Ekiragiro ekikulu kya Uganda kigamba ngu itaka libali abantu ba Uganda kandi balituma kusigikira miringo eyatiirweho. Emiringo enu n'ohale ogu itaka eryozaaliirweho gunya kusingirayo kimu obwingo mu byalo. Omulingo gunu guha obugabe abakama b'itaka kandi abanyakulikozesa kusigikira hamirwa hamu n'emikoro y'ekicweka eki. Aitwe ky'okusaarwa abantu abali kukira obwingi.